اور ایک لیلا ہے، ایک تماشا ہے، لیکن لیلا تے مریادا دے کرم دی ذمہ واری صرف منک دی ہے، اے بھی اس دی لیلا، اے بھی اس دی مریادا، پشو دی ذمہ واری نہیں ہے۔ اگر پنچھی درختاں تو پھل کھا جاندے نے تے درخت کسے باغبان دے نے، چوری دا الزام انہوں تے نہیں عائد ہو سکدا، پرکرتی ولو اس طرح دی انہاں نوں کھل ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو چوری کیتی، درخت کس نے لایا تو کھاندے تسی پہ، ایتھے گھونسلہ بنا لے درخت کسے دا تو تسی اپنا آلنا بنا لے۔ یہ اچیت دنیا، یہ او نے جو ماں دی گود دا بچہ، اس تے کوئی ذمہ واری نہیں، یہ تے ماں دے پالن نال پل رہا ہے، یہ تے بیچارہ خود پل بھی نہیں سکتا، پرکرتی پالنا پہ کر دی۔ ذمہ واری منک دی ہے، منک پروڑ ہویا ہے، سیاح ہویا ہے، اور ایک پرماتما دا بنایا ہویا نیم، تو دکھی ہے تیرے کرم، تو سکھی ہے تیرے کرم، کیونکہ دکھ سکھ پھل ہے، کرم بیج ہے، اور کسی دا بویا ہویا بیج کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا۔ ایسا ہوندا ہے پیو نے بیجی ہے زمین دے چ پتر فصل وڈ رہے ہیں، امب دا بوٹا پیو نے لایا سی، امب کھا رہے نے پوترے، پر کرماں دا بیج جو اسی بوندے ہیں اپنے انتش کرن دی دھرتی دے چے تے آپ بیج آپے ہی کھا، دوسرا نہیں، خود بیج دے ہیں، خود کھاندے ہیں۔ میرے دکھ نو دیکھ کے میری ماں افسوس تے کر سکتی، میرا دکھ ونڈ نہیں سکتی، میرے دکھ نو دیکھ کے میرا بھرا افسوس تے کر سکتا ہے، ونڈ نہیں سکتا، میرے دکھ نو دیکھ کے ہو سکتا ہے کوئی متر ماڑا جہا دکھی ہو جائے، پر میرے دکھ نو ونڈ نہیں سکتا۔ آپ بیج آپے ہی کھائے، میں خود بیج ہے، میں خود کھاواں گا۔ ربی نیم، ایشوری نیم، پرماتما دا نیم۔ اس دوسری پوڑی دچ سدگر کہتے ہیں سب کچھ حکم دے چاہے، حکمے اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے، حکم دچ کی کچھ ہو رہا ہے، سارا برہمنڈ حکم دے چل رہا ہے۔ اے منک تم بھی اس دے حکم دے مطابق ہویا ہے، تیرے دکھ سکھ دا فیصلہ کرمان سارے، اے بھی اس دا حکم، اے بھی اس دی بنائی مریادا، اس دے تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ کرماں دی صحیح تو چون کر سکے، اس نے تینوں ایک چراغ دے دیتا ہے، دیوا دے دیتا ہے، عقل دا، بدھی دا، تے پھر بھی اپنی عقل نال سمجھ نہیں آئی، تو پھر اس نے اوتار بھی بھیج دیتے ہیں، بڑے بڑے گرنتھکار بھی بھیج دیتے ہیں، بڑے بڑے ویاکھیاکار بھی بھیج دیتے ہیں، لیکھک دارشنک فلاسفر چنتک بھی بھیج دیتے ہیں، رشی منی بھی بھیج دیتے ہیں، پیغمبر بھی بھیج دیتے ہیں، اور وہ اعلانیاں کہہ رہے ہیں جس کرم تو تو کسے نو چوٹ پہنچا رہے ہیں تینو چوٹ پہنچے گی، جس کرم تو تو کسے نو ہانی پہنچا رہے ہیں تینو ہانی پہنچے گی، جس کرم تو تو کسے دی بےزتی کر رہے ہیں تیری بےزتی ہوے گی، جس کرم تو تو کسے دی پگ لا چھڈیے تیری لے جائے گی۔ نیم، ایشوری نیم، اس سمجھان والے بھی گاہے بگاہے او اکال پرکھ پرماتما بھیجدا رہا ہے، ایک عقل دا دیوا دیتا، ایک اوتار دیتے، ایک اتنے گرنتھ دیتے، گرنتھکار دیتے، چاروں پاسے منکھ نو سمجھان تے سمجھن دے وسیلے جو ہے مہیا کرائے، پھر بھی جد کوئی منکھ نہیں سمجھدا تو گربانی کہہ دیندی ہے منکھ ہو کے بھی پشواں دی طرح جی رہا ہے۔ کرتوت پشو کی مانس جات لوک پچارا کرے دن رات۔ تیسری پوڑی رچ میں کل آرمبھ تے کیتی سی، پر اج دوسری دے آلے دوالے میرا دماغ گھومدا رہا۔ تیسری پوڑی میں پڑھ کے تھوڑے سامنے رکھ دیا تے کل ارتھ تے وچار رکھاں گے۔ گاوے کو تان ہووے کسے تان۔

تو حکومت کر رہے ہیں چنگیز خان ہلاک ہو، ہٹلر، موسولینی، پھر ہٹلر کی کرے گا؟ 2.5 کروڑ بندیاں نو قتل کرے گا، بندیاں نو سکھ دین واسطے 2.5 کروڑ بندیاں نو قتل کرنا ہے، کرانتی لیان واسطے 3 کروڑ بندیاں نو مارنا ہے، ماؤسو تنگ نے 3 کروڑ بندیاں نو مار کے تے 3 کروڑ نو اجاڑ کے کرانتی لیاندی سی چائنا۔ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دھارمک منک دے بند بند کیوں کٹ دیتے گئے؟ ایک ہوندا ہے کروڑاں دی بھیڑ ادھارمک لوگاں دی، دھارمک منک سولی تے کیوں چڑھیا؟ بڑی بھاری بھیڑ دیکھن والی سی، بھیڑ دیکھ رہی ہے سولی تے چڑھایا جا رہا ہے، بھیڑ ادھارمک لوکاں دی، ایک دھارمک منک نو سولی دیتی جا رہی ہے، بھیڑ پاپیاں دی، ایک دھارمک منک دا چاندنی چونک دے گلا کٹیا جا رہا ہے، شہید کیتا جا رہا ہے۔ بھیڑ ظالماں دی سی، ایک معصوم بچیاں نو، دو معصوم بچیاں نو دیواراں چنیا جا رہا ہے۔ یہ تھوڑے ہوندے نے، کلا ہوندا ہے، کلا بھی ہر شہر دیش نہیں ہوندا۔ میں ایک دفعہ پھر دوران لگا، ہر شہر دے چوٹی دے دھنوان ہون گے اور انہاں نو مان بھی ملے گا دھن کر کے، ہر شہر دے چوٹی دے کاروباری ہون گے، ہر شہر دے دارشنک فلاسفر کلاکار بھی ہون گے، ہر شہر دے راجنیتک ہوندے نے، سائنٹسٹ ہوندے نے، ہر شہر دے لور قانون نو سمجھن واسطے سمجھن والے وکیل بھی ہون گے اور ہون دے نے، ہر شہر دے برمگینی نہیں ہوندا، ہر شہر دے سنت نہیں ہوندا، ہر شہر دے کوئی رب نال جڑی ہوئی آتما نہیں ہوندی۔ اگر ہوندی تے سانو ارداس وچ شبد ایڈ کرن دی لوڑ نہیں سی، ہے گرو دیو رحمت کر، سہی سنت گرمک پیارے میل، جنہ ملیاں تیرا نام چیتے ہو، تیری یاد بنے۔ بہت اوکھا ہے مضمون گرو نو سمجھنا سمجھانا، پربھو نو سمجھنا سمجھانا، بہت باریک مضمون ہے، اتی سوکشم مضمون ہے، اتی سوکشم۔ اس واسطے چوٹی دا سائنٹسٹ بھی نہیں پہنچ سکیا اتھے جتھے ایک بھگت پہنچ جاندا ہے۔ پنڈت سور چھترپت راجا، بھگت برابر اور نہ کوئے، کوئی سور ویر، کوئی چھترپتی راجا، کوئی چوٹی دا گیانی، کوئی چوٹی دا دارشنک تے سائنٹسٹ اتھے نہیں پہنچ سکدا جتھے بھگت پہنچ جاندا ہے، جتھے برہم گیانی جو ہے پہنچ جاندا ہے۔ تو میں پھر عرض کراں، در گھر کی سوجی نہ ہے، گھر ہے پرماتما، در ہے گرو، اور در گھر نالوں الگ نہیں ہوندا، اسے نو در کہندے نے جو گھر دے نال لگے ہوئے، کہ گھر دے جانا ہے در دے چو لنگنا پے گا، در دے چ لنگ کے گھر دے چ پرویش ملے گا۔ دو شبد میں کہاں خلاصہ، پھر جو پرکاش دے روپ دے چ پرماتما ہے، ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਘਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਘਰ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਘਰ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਘਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਦੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।